0: du best på å parodiere, Ellen?
1: Oi, det et godt spørsmål. Kanskje deg? Hvem du best på å parodiere, Ellen?
0: Ja, det Kjetil Huger. Et av spørsmålene som dukker opp i brennheite spørsmål innimellom. Og hvis du som hører på kan svare på det, og en hev med andre spørsmål, så kan du få en middag for to hver 3000 kroner.
1: Ja, og spørsmålet handler jo om deg selv, så dette jo virkelig ikke en vanskelig quiz. Men du må melde deg på kodeord morgen og navn ditt til nummer 1904.

0: brennheite spørsmål.
1: Her eneste uke kan du vinne en middag for to verdt 3000 kroner hvis du den som svarer på flest brennheite spørsmål. Så langt denne uka så det Adrian fra Trondheim som leder med 14.
2: Og det ganske enkle regler. Man skal svare på så mange spørsmål som mulig på ett minutt. Og det ikke lov til å si vet ikke. Vi har med en utfordrer. Du skal få lov til å introdusere deg selv. Hva heter du for noe?
3: Jeg heter Linda Durhus.
2: Linda, hvor gammel du?
3: 47.
2: Og hvor kommer du fra?
3: Jeg bor i Alta.
1: Hva Norges beste tv-serie?
3: Sommerhytta.
1: Hvem av barna dine bråker mest?
3: Jeg har bare jo Eline.
1: Når det greit å lyve?
3: Når det tjener deg selv.
1: Hvem den siste kjendisen du har sett på ekte?
3: Meg selv.
1: du kjendis?
3: Lokal kjendis.
1: Har du bunad?
3: Ja.
1: Du og bunaden fra samme sted?
3: Ja.
1: Hvem du best på å parodiere?
3: Ingen.
1: Vi må ha et svar her.
3: Hunden.
1: Hundene, få høre.
3: Oh.
1: Hvem den hissigste personen du kjenner?
3: Datteren min.
1: Hva den verste ferien du har vært på?
3: Sverige.
1: Hva kunne du aldri gjort offentlig?
3: Blokka meg.
2: Det her gikk tyden, altså. Blotting, det ville du ikke gjort offentlig, Linda.
3: Nei.
2: Jeg skjønner det.
3: Altså, sånn her en bleikfeit nordlending-kropp naken rundt i offentlighet og trukket det, gutt.
2: Da hadde du i hvert fall blitt lokalkjendis, da.
3: Ja.
2: Skal vi se hvordan dette gikk, da? Du måtte altså svare på 15 spørsmål for å stikke av med ledelsen. Og du svarte på 12.
3: Ja.
2: Litt unna, men det var veldig hyggelig å ha deg med. Og så må du ha en nylig tur videre med hundene.
3: Tusen takk for dere, en flott dag.
1: Takk skal du ha, Linda, ha det bra.
3: Ha det godt.
1: Nye muligheter i morgen hvis du har lyst til å være med.
2: Meld deg på da, kodord morgen og navnet ditt til nummer

Så har klokka passert 12, og det er jo onsdag, lille lørdag og greier. Vet du, velkommen skal du være til Poplunch, og velkommen skal du være til den andre halvdelen av jobbuka. Herfra og inn til helgen her nedover bak.

fiksa på et kvarter sånn at jeg arbeidstest. Jeg kan jobbe når jeg gidder, men jeg gidder ikke mest, så jeg sitter helt og kuler med en annen koselig kis, mens vi leser alt som hender I en spennende avis, og det Aftenposten.

Saga solreiser. Det var Valpe i syden, men vi skjønte mens vi drakk at spanjoler har ikke draget på laglig god tobakk. Jeg er kresen, og jeg er veldig, for jeg synes det er et point at tobakken smaker like bra i pipe som i joint.